știi că locul tău e aici. Eu te-am crezut și am căzut.

0: publicitate.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice.

0: 88 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-7404.

0: Publicitate.
1: Škoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Škoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
2: Škoda.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Ai o afacere? Trebuie să ai și un transport pe măsură. Vești bune! Acum, legendarul Renault Megane e doar cu 198 de euro lunar în leasing. Renault Megane automat este acum atât de aproape. Doar 198 de euro pe lună. Nu rata șansa. Dacia Hermes, Petrecai 17.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
0: Tot ce vezi e Play. Tot ce auzi e Radio Play.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum, la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce-ți trebuie. Dacia Hermes, Petrican 17.
4: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
5: Moldovenii joacă bine, zi așa.
4: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Date. Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri, infotainment de 10 inci și Smart Link Wireless, Front Assist și Lane Assist, calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine și acum e de la 26.800 euro.
1: Škoda.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Con Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Con Bank.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Con Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Luni. Muncă. Întâlniri. Și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan. Cutia automată. 15.880 de euro. Exact ce trebuie. DAC Hermes. Petrican 17.
5: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
4: Skoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart. Cu cameră parcare și infotainment 10 inch. Sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Skoda Kodiaq. De la 26.800 euro.
6: Skoda.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate. Cu siguranță știți și de Škoda Kodiaq, despre sistemele de asistență și Smart Link Wireless și despre calitate pe care o simți, despre interiorul cu 7 locuri. Dar probabil nu ați știut că Škoda Kodiaq e disponibil de la 26.800 euro.
1: Škoda.
2: Iusk este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusk din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig. Și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
5: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
6: Moldovenii joacă bine, zi așa.
5: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
0: Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special: 15.880 de euro. Renault Megane Sedan, cutie automată, o legendă la un preț special. Dacia Hermes, Petrican 17.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
10: Play. Atunci când cuvintele eșuează, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.

0: Radio Play. Este ora 10. Radio Play,
1: Radio Play. În fiecare zi de sâmbătă și duminică ascultă tot ce-i mai bun, numai la Radio Play.

Trească nația, oameni buni! La microfon Serafim Gangan și vă prezint escapada și promenada de weekend. Prieteni, să nu ne rușinăm de munca simplă. Unul conduce, altul construiește, altul mătură, gătește, îngrijește un bătrân sau lucrează pământul. Și poate nu are funcție mare, nu poartă costum, dar seara pune pe masă o pâine câștigată cinstit. Omul acela are pentru ce să-i mulțumească lui Dumnezeu. Nu meseria îl micșorează pe om, felul în care o face poate să-l ridice. Am ajuns uneori să întrebăm prea repede ce lucrează ca să știm cât respect să-i dăm. Respectul nu se măsoară după salariu. Un om poate avea mult și să fie călcat peste 10 oameni ca să ajungă acolo, altul poate avea puțin și să doarmă cu conștiința curată. Munca cinstită nu este rușine. Rușine este să trăiești din minciună și să te lauzi cu ea. Iar când mâinile sunt obosite după o zi dreaptă, fă-ți cruce și mulțumești. Dumnezeu vede și o steneală pe care oamenii nu aplaudă. Întâlnim câteodată un om mai retras, mai rece, poate răspunde scurt și imediat îi punem etichetă. Ce om dificil. Dar noi nu știm de unde vine. Poate a dormit două ore fiindcă are pe cineva bolnav acasă și noi după două minute am hotărât deja cine este. Nu trebuie să cunoaștem povestea fiecăruia ca să fim omenoși. Hristos ne-a cerut să iubim omul, nu să-i cere mai întâi dosarul complet ca să vedem dacă merită. Avem uneori obiceiul să ne încăpățânăm într-un lucru numai pentru că ni l-am dorit foarte tare. O relație, un serviciu, un plan, batem la aceeași ușă și dacă nu se deschidă, ne supărăm și pe Dumnezeu. Dar poate nu orice lucru care nu ne iese este o nenorocire. Poate uneori este și o pază. Noi vedem până la colț, Dumnezeu însă vede drumul mai departe. Sigur facem ce ține de noi, încercăm, muncim, nu stăm cu mâinile în sân, dar când ai făcut tot ce puteai și tot nu se leagă, mai lasă puțin. Nu transforma o dorință într-o obsesie, uneori și un nu spus din partea celor dragi și ne păzește de multe.

Viața nu ne dă prea multe perioade în care toate sunt puse perfect la locul lor. Mereu va exista ceva de reparat, o grijă, un plan. Dacă așteptăm să dispară toate ca să ne bucurăm, s-ar putea să așteptăm mult. Bucură-te și acum, bea cafeaua cu omul drag, râzi cu copilul și ieși puțin afară. Dumnezeu nu ne-a dat numai puterea de a ne duce crucea vieții, ne-a dat și bucuria de a vedea binele. Uneori bucuria aceea mică este tocmai gura de aer cu care Dumnezeu ne ajută să mergem mai încă puțin.

prin care îți cer doar pâine și pază și minuni. Că ce-am făcut adesea din tine, robul meu, nu eu să ascult de tine, ci tu de ce spun eu.

O iartă-mi, te rog, Doamne, atâtea rugăciuni prin care îți cer doar pâine și pază și minuni, că ce-am făcut adesea din tine robul meu, nu eu să ascult de tine, ci

0: Date. În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: calendar istoric. Fiecare popor stă pe umerii trecutului.
1: Istoria este o geografie, mișcare sau poate nisipul care rămâne înclepsitra timpului. Ea este versiunea scurtă a adevărului de la Adam la Tom și tulpina știinților sociale. O fi ea un omagiu adus trecutului sau o perspectivă profundă asupra modului în care faptele noastre ne modelează prezentul și influențează viitorul. Istoria este o fereastră spre înțelegerea complexității umanității, luptelor, realizărilor și eșecurilor sale. Prieteni, vă invit să reflectăm la ciclicitatea evenimentelor calendarului istoric, la învățămintele pe care le putem extrage din trecut și la responsabilitatea pe care o avem de a construi un viitor mai bun pentru urmașii noștri. Istoria este singurul laborator pe care îl avem pentru a testa consecințele gândurilor noastre. La 3 octombrie, în anul 52 înainte de Hristos, în timpul războaielor galice, Vercingetorix, liderul galilor, se predă romanilor conduși de Iulius Cezar, punând capăt asediului și bătăliei de la Alesia. În anul 382, împăratul roman Teodosiu I încheie un tratat de pace cu goții împinși de huni peste Dunăre. În anul 1739, tratatul de la Nisa, semnat între Imperiul Otoman și Rusia, duce la sfârșitul războiului ruso-turc din perioada anilor 1736-1739. În 1778, capitanul englez James Cook ajunge în Alaska. În 1918, regele Boris al III-lea al Bulgariei accede la tron. În 1929, regatul sârbilor, croaților și slovenilor își schimbă numele în regatul Iugoslaviei. În 1932, Irakul își câștigă independența față de Marea Britanie. În 1935 a început agresiunea Italiei împotriva Etiopiei. În 1945 a fost înființată Federația Sindicală Mondială. În 1952, Marea Britanie testează cu succes armele nucleare și devine a treia putere nucleară a lumii. Acesta a fost calendarul istoric și nu uitați că istoria nu este doar o simplă înșiruire de fapte și evenimente. Ea este o știință ce permite cunoașterea trecutului prin raportarea la prezent. Prin prisma istoriei înțelegem că fiecare decizie modelează viitorul. Prin istorie ne descoperim nu doar originile, ci și destinele într-un ciclu etern de cunoaștere și evoluție.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Horoscop. Află ce surprize îți pregătesc astrele în săptămâna următoare.
1: Și dacă gândurile sunt stele pe care le putem aduna în constelații, trecem la horoscop. Ne place să fim cât mai aproape de stele și totuși Dumnezeu ne pune destinul la punct, așa cum știe el mai bine. Să începem. Berbec. Continuă perioada de pasiune și distracție. Ai o dispoziție romantică și jucăușă perfectă pentru a petrece timp de calitate și alături de cei dragi. Taur. Casa ta este centrul distracției în acest weekend. Îți place să impresionezi prin talentul tău culinar sau prin modul elegant în care ți-ai decorat locuința. Gemeni. Comunici cu entuziasm debordant. O escapadă de weekend într-un oraș învecinat îți va aduce întâlniri surprinzătoare și povești de neuitat. Rac, sâmbătă aceasta te găsești în mall-uri sau căutând obiecte de lux care să te bucure. Ești dispus să te răsfăți pe tine și pe cei dragi. Leu, radiezi de fericire și încredere, fiind un adevărat magnet pentru toți cei din jurul tău. Ieși în lume și lasă-ți personalitatea debordantă să strălucească. Fecioară, o sâmbătă dedicată refacerii fizice și psihice, deși toți în jur par plini de energie, tu preferi să te relaxezi în liniște departe de zgomotul social. Prietene, revenim în scurt timp și cu horoscopul pentru ceilalți curioși, așa că rămâneți pe undele plaiului.

întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce ai fost scris în ADN, scris în ADN.

0: creativitate.
1: Škoda Kodiaq e despre spațiu. Kodiaq e despre calitatea materialelor. Kodiaq e despre confort și tradiții moștenite. Iar acum Škoda Kodiaq e de la 26.800 euro.
2: Škoda.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
7: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
8: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Publicitate. În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
5: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Horoscop.
1: Dragii mei, continuăm horoscopul pentru balanță. Prietenii te scot din casă, știi, și te invită unde voia bună sunt la ea acasă. Nu refuza nicio oportunitate de dialog și dezvoltare personală. Scorpion, prestigiul tău profesional rămâne o preocupare majoră. Poți participa la evenimente sociale unde ești văzut ca o persoană de succes și autoritate. Săgetător, idealismul și pofta ta de viață sunt la cote maxime. Explorezi noi filozofii de viață și ești gata să-ți aperi convingerile cu un zâmbet larg. Capricorn, ai puterea de a transforma o situație dificilă într-un avantaj major. Încrederea în sine este cheia care deschide uși altădată încuiate. Vărsător, ziua aparține celei de-a doua jumătăți, oferă-i persoane iubite toată atenția ta și bucurați-vă de un spectacol sau o cină cu bucate gustoase. Pești, te ocupi cu multă mândrie de mici sarcini administrative. Sănătatea beneficiază de exerciții fizice și de o rutină estetică de calitate. Interesante sunt stelele astea, dar totuși nu ar trebui să uităm că universul este doar o secundă a iubirii.

0: Bunii mei prieteni, noi începem prima oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 3272 9, sau puteți trimite un mesaj gratuit pe pagina noastră de Facebook Radio Play. Prieteni, ieri a fost ziua de naștere a doamnei Zinaida de la Soroca. Cu această ocazie vreau să-i spun un sincer la mulți ani și toți fericiți, fie ca bunul Dumnezeu să vă aibă în fața sa împreună cu toți cei dragi. Dumneavoastră sunteți stropul nostru de bunătate pe undele plaiului, cura noastră de aer, omul care ne determină să fim mai ingenioși. Mult contează pentru noi și susținerea dumneavoastră. Apreciăm fiecare gest, fiecare cuvânt și fiecare sfat părintesc. Vă îmbrățișez cu tot dragul și vă mulțumim pentru că ne ajutați să însuflețim microfoanele. Ziua bună!
1: Bună ziua, domnul Serafim!
0: Bună ziua, domnul Gheorghe!
1: Domnul Serafim, doresc un cântec de la surorile Soianu, Plăbocu, dacă se poate, și cu ocazia ziua vinului.
0: Da, da, da.
1: Și vreau pentru domnul Pavel Baș de la Circăști, îi doresc sănătate pentru domnul Gelă de la Vaslui și pentru domnul Ivan de la Mărândeni. Să fiți sănătoși, tot cel bun. Dumneavoastră vă doresc o zi bună, vă mulțumesc frumos și la revedere.
0: Și noi vă mulțumim. O mână caldă, cu respect, pace și bunăstare. Mersi.
1: Da, mulțumesc frumos.
0: Toate bune.

0: Bună ziua, Serafim, vrem să difuzați cântecul La mulți ani de Lenuța Gheorghiță. Piesa este pentru Fiodor Ciobanu din satul Chitichici. Cu ocazia zilei de naștere, dragul nostru, fie ca bunul Dumnezeu să te aibă în paza sa. Îți dorim multă sănătate, liniște sufletească și iubirea din partea celor dragi. Cu respect, mesajul vine din partea soției Natalia, feciorul Alexei, cu mătrii Fiodor și Maria. La mulți ani, vă mulțumim plăieșilor pentru emisiune. Ziua bună!
1: Domnul Serafim, sunt adumit că sunteți dumneavoastră. Eu dau întotdeauna cântecul, cânt și pe cum, pentru mine. Îți vreți dau o dedicație muzicală. Eu mă numesc Lucica din Sofia, Schisco, și vreau să dau o dedicație muzicală, că am crescut cu drag trei fete.
0: Așa, vă să difuzăm cu drag această piesă.
1: Că da. S-a aproape ziua mea, dar mai gine mă felice de eu. Până ori da fetele de mine, mai gine eu dinainte.
0: Multă sănătate.
1: Dacă vă mai rămâne timp, puteți împineți cântecul pe drumul de lângă mare, mai veniți copiii la mama.
0: Bine, vă mulțumim
1: cam
0: frumos.
1: Cam o fapt să acolo trăiește și
0: vă mulțumim.
1: O previne și de atât vă spun. Vă rog frumos. Și, cum...

0: vă mă scuzați că am emoții, că nu știu cum să vă spun. Vă doresc sănătate la toată echipa Play și de dumneavoastră și vă sărut mâna și la părinți și dumneavoastră și o zi bună în continuare.
1: Și eu vă mulțumesc, pace și bunăstare și Doamne ajută în toate.
0: Hai, vă mulțumesc frumos de ascultare.
1: Bună ziua!
2: Bună, dragul meu! Soroca Zinaida, atât de multe ori să zic și te-am ascultat și am uitat tot, dar o să încerc să-mi revin, fie microfonul numărul 1 în mână și am să-l țin vă 2 minute, dacă se poate, și iertare de toată lumea. Ce vreau să vă zic? Vreau să vă mulțumesc din suflet că îmi sunteți aproape. Nu merit eu cum a dus doamna Maria Regina. Care regina? Regina e în Anglia. Eu sunt așa o fruntă aici care încă mai, se mai ține pe copac. Dar mulțumesc, Domnul, pentru toate. La toți, dragii mei, vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine ieri. Oaspeții mei în casă, vă spun în credință, au rămas șocați de unirea dintre noi. Măi, cum v-ați găsit? Mă întreabă sora mea, cea mai mică. Cum v-ați găsit? Ia ca uite așa, avem niște moderatori care ne ascultă, ne îndrumă, ne învață și ne lasă să ne spunem opiniile. Și ia ca așa și ne-am găsit. Ui, dragii mei, vă mulțumesc din suflet. Am să încep cu Lidia de la Glodeni și cu Gheorghe, cu domnul Ivan de la Mărândeni, cu Eudochia, cu Iulia Gău, cu Eugenia Coșernița. Draga mea, mă închin în fața matale și mulțumesc din suflet. Și mai este Clomaria din Codreanca, Strășeni, tot la fel salutare, Maria din Abaclia, Maria Boieru, Coaculina, Valentina de la Galați, Valentina de la Trochia, Lidia, Zinaida de la Pârlița, care mi-a solicitat 2 melodii, mulțumesc din suflet, Bunelu Pavel, dar nu-i Bunel, el, că el e Pavlușa, Sănătate, 2 melodii mi-a solicitat, mulțumesc din suflet, și cine a mai rămas? Iulia Gău, Vera Țăranu, și toți, dragii mei, poate, gelul de la Vaslui, cum să-l uit pe dânsul, Doamne ferește, părinților tăi plecăciune și toți care nu v-am enumerat, că sunteți mulți, dar sunteți dragi mei, scurt în substanțial, și v-am la inimă pe toți, vă îmbrățesc cu drag, vă cuprind, vă doresc sănătate, vă port în rugăciuni și doresc Serafime cânticul de Vasile Popovski, a mai trecut o an din viață, poate îl găsești, poate nu, dar dacă nu pune și la alegerea dumneatale. Părinților plecăciune încă o dată, sănătate, Doamne ajută în toate și mă rog bunul Dumnezeu pentru voi, pentru
1: și
2: noi.
1: Și noi vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi și pentru că ne faceți ziua mai bună. Aduceți așa un strop de optimism pe undele plaiului de fiecare dată și vă mulțumim, pace și bunăstare,
2: sănătate,
1: plecăciuni și vă îmbrățișez cu tot dragul.
2: Doamne ajută, mă rog să ajungem și la anul.
1: Așa să fie. Doamne ajută-te.
2: Sănătate.

0: Ziua bună!
1: Microfonul numărul 2. Pentru doamna Nina din Cahul. Salutări, plicăciune parte. Și doamna Anișoara din Căinari. Soroca. Dragile mele, sănătate, vecinilor mei care au venit după seara la, cum se zice, de zama, de zama e mâine, nu, ne vrem am seara zama. Sănătate și cu Doamne ajută.
0: Așa, vă mulțumim foarte mult, doamna Sinaita, și...
1: Știți că am un respect pentru toți, pentru dumneata Ștefan și pentru doamna Veronica Sfruceanu, care ne este și alături în toată săptămâna.
0: Da, eu cred că... Eu cred că e cazul când ne bucură foarte mult faptul că ne ajutați să însufleți microfoanele. Fiecare radioascultător în parte și apreciem faptul că vă place ceea ce facem. Asta contează mult și pentru noi, pentru că ne mobilizează să fim mai ingenioși. Vă mulțumesc din tot sufletul și Doamne ajută în toate. Mersi!

0: Bună ziua! Bună ziua, sunteți emisie directă și vă ascultăm. Ziua bună! Așa. Nu se aude și cred că ar trebui să faceți un pas lângă colțul ușii, astfel încât să nu se facă microfonie, pentru că se aude radio pe fundă. Bună ziua!
1: Doresc eu și Elena de la Costești. Eu doresc să-i difuzați cânticul Maria, lui Mariana, cânticul Mama.
0: Așa.
1: Vă spun. Plânge casa și fântâna, plânge florile în grădină, tata plânge în felul lui, dar nu spune nimănui.
0: Așa. Bine, o să căutăm în baza cuvintelor.
1: A uitat, Mariana, a uitat cum familia.
0: Bine, să admite, Mariana Șura sau nu știu, dar o să caut eu în baza cuvintelor cheia. Da?
1: Îmi place cuvintea, aș vrea să vă scur.
0: Mariana Filipovici. Bine, o să difuzăm. Mersi foarte mult. Pace și bunăstare. Toate bune.
1: Mulțumim! Sănătate vă dorim! La revedere!

0: minute, ne ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
1: Publicitate. În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
6: Moldovenii joacă bine, zi așa.
5: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
7: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Vasile Popovski și piesa Încă un an a mai trecut a fost pe untele plaiului. Așa. Am primit un mesaj. Bună ziua, Serafim, astăzi vreau să vă rog să transmiteți cele mai frumoase gânduri. Urări de la mulți ani cu sănătate și ani mulți binecuvântați pentru un tătic extraordinar, un soț iubitor și cel mai bun bunic. Este vorba despre cumătru și prietenul nostru de familie, Frunze Ion, din satul Pelinia, Raionul Drochia. De ziua ta vin cu cele mai frumoase gânduri și îți doresc sănătate, bucurii, împlniri și multe vise realizate. Steaua ta ocrotitoare să lumineze mereu asupra ta și a celor dragi sufletului tău. Dragostea și grija ce o dăruiești în jurul tău să-ți fie răsplătită din plin cu multă căldură și împlinire sufletească. La mulți ani fericiți, cu mult drag și respect, semnează familia Bucătari, să fie pentru el melodia Frate, frate. Mersi plăieșilor, o zi frumoasă tuturor. Ziua bună!
1: Bună ziua, domnul Sărățen!
0: Bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Da, vă ascultăm!
1: Astăzi vină de la Părlița, dar
0: da,
1: eu vreau la microfonul numărul 3 ca să-i dau un cântec pentru domnul Leon, totul domnul Zinaida. Pentru că tot el a luat parte la ajutorul ceea ce a făcut el și a ajutat-o. Să nimic de dânsul nu l-au luat în seamă. În loc de o straică de damă să mănânce, vreau să scut de cânticul ăsta Casa mea. Asta e mic pentru dânsul.
0: Casa mea?
1: Casa mea, de Vlad Gheorghelaș.
0: Așa, o să difuzăm cu drag. Mersi
1: asta
0: foarte mult.
1: Asta mic pentru domnului.
0: Da.
1: Face de bună și poftă bună la cei care s-o damă.
0: Mersi. Aș mâncat
1: să eu trag în damă, mă, la altul meu, pașă.
0: Bine. Mersi frumos și numai bine.
1: Numai bine, toate cele bine și numai bine.
0: Vă îmbrățișez cu drag. Toate bune.
1: Da. O să vă rădere.

0: Bună ziua! Da?
1: Mă scuzați, ați găsit cânticul Mama din Mariana Tudoreanu, mi se pare.
0: Așa, o să difuzăm această piesă.
1: Da, mulțumesc.
0: Mersi foarte mult. Da. Și eu vă mulțumesc, da.

0: Ziua bună!
1: Alo, bună ziua!
0: Vă ascultăm!
1: Aș dori când cu anii trec și nu mă întreabă. O zi bună, sănătate și mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Și
1: o zi bună în continuare.
0: Așa să fie, Doamne ajută în toate!

0: Bună ziua! Ziua bună, sunteți în emisie directă și vă ascultăm.
1: Oh.
0: Da.
1: Radio Play?
0: Da, noi suntem.
1: Eu vă rog să cântați cântecul Am trecut lumii prin tine, din Ioana Căpraru.
0: Da, o să difuzăm cu drag această piesă. Ah. Mersi, pace și bunăstare.
1: Mulțumesc.
0: Toate bune. Bunii mei prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
2: Publicitate.
3: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de

0: 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Mariana Tudoreanu și piesa Mama a fost pe undele Plaiului. Prieten, trebuie să vă anunț că în următoarea oră la fel vom avea dedicații. Rămâneți alături de Plai, căci doar aici gândurile prind suflet. Ne reauzim în scurt timp.

0: că sunteți cu toții răi. De biserică ați uitat, stați cu gândul la furat. Vai șamal de beata țară, ați făcut-o de ocară.
1: Cei bogați la un palate le-au făcut furat.

0: Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce trebuie. Dacia Hermes, Petrican 17.
1: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
7: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Stimați radioascultători, noi începem cea de-a doua oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 327 229. Am primit câteva mesaje. Bună ziua, Serafim, prin intermediul dumneavoastră vreau să-l felicit cu ocazia zilei de naștere pe Ion Cojocaru din satul Ciripcău, raionul Florești. Eu, Natalia Capatici, mama finului Mihai și Loredana, îi dorim multă sănătate și vreau să-i mulțumesc pentru că este alături de copiii mei din ziua cununiei, la bine și la greu. Fii fericit, dragul nostru, alături de familia ta frumoasă. Vreau să difuzați melodia Viața m-a purtat prin lume de Lenuța Gheorghiță. Ziua bună!
1: Bună ziua, oraș!
0: Bună ziua, doamna Valentina!
1: Dulcele nostru rai! Melodia pe care doresc să o solicit mi-a răscolit amintire de aur a copilăriei. E momentul să eliberez scheletul din dulapul sufletului meu. În clasa 8-a, la un concert organizat de școală, pe scena casei de cultură din localitate, eu cu o colegă de clasă, în duet, am fredonat această melodie. Am fericit cu această melodie o sală întreagă de spectatori. Melodia care a răsunat marș prin pădure pe cărare. Am fost activ, am participat la toate activitățile. Dumnezeu și cerul m-a iubit și mă iubește până în ziua de azi. Dar pentru mine nu contează iubirea dușmanilor. Principalul că sunt iubită de Domnul. Și aș vrea să ascult melodia prin pădure pe cărare, iar pentru tine, pentru măicuța mea bățână, vă lășoiu.
0: Vă mulțumim frumos!
1: Îți doresc strălucire în toate, bucurie nemărginită și îmbrățișare sufletească.
0: Vă îmbrățișez cu drag, pace și bunăstare și Doamne ajută în toate. Mersi mult!
1: Mersi de asemenea!
0: Bună ziua, Serafim! Mă numesc Vlad. În acest început de toamnă, eu cu soția mea, Cristina, am împlinit 10 ani de când ne-am unit destinele. Cu această ocazie vreau să-i spun că eu și copiii noștri o iubim și îi dorim multă, multă sănătate. Vreau să ascultăm melodia Întotdeauna cu tine de Anișoara Puică și Marcel Roșca. Vă mulțumim plăieșilor pentru emisiune din toată inima. Ziua bună, vă ascultăm.
2: Bună ziua, doamnă Serafim.
0: Bună ziua, doamnă Serafimă.
2: Da, mulțumesc. Domnul Serafim, eu vreau să comunic că știu că astăzi este ziua de naștere a doamnei Zinaida Răjac de la Soroca. Ieri a răsunat plaiul de felicitări adresate ei. Și chiar și la alte posturi, la Radio Dar, au fost felicitări. Dar eu știu că e astăzi. Dar oricum, eu știu că sărbătorește ziua vieții tale și doresc să răsune cântecul Aviorica Cibotaru, are un cântec despre tinerețe. În aceste cuvinte, adică am alături și eu cu felicitări cu acest cântec, cu aceste cuvinte din acest cântec. Este mult stimată de către toată lumea și la fel și de către mine. Vă mulțumesc și toate bune.
0: Și noi vă mulțumim, pace și bunăstare. Toate bune.
2: Toate bune, da. La
0: bună ziua, Serafim, mă numesc Lilia, sunt din comuna Tohati, în municipiul Chișinău. Vreau să-mi felicit sora mai mică, Angela, din satul Cheltuitori, cu ocazia zilei de naștere. La mulți ani, draga mea soră, îți doresc din toată inima multă sănătate, fericire, liniște sufletească și cât mai multe bucurii. Să ai parte de oameni dragi alături, de zile senine și de împliniri frumoase. Vreau să ascult cântecul Două Surori, o zi cât mai frumoasă să aveți, plăieșilor. Ziua bună!
3: Bună ziua, Radio Plaj, bună Serafime.
0: Să trăiți.
3: Vin cu o felicitare, o leacă întârziere pentru Zinaida la Soroca și aș dori pentru ei, pentru dumneiei, cânte cu tinerețe Bob de Aur, de Stepania Rareș. Și poate pe la sfârșit emisiune acolo și Zamă de Găină.
0: Așa, o să difuzăm cu drag, mersi foarte mult.
3: Bună și numai bine.
0: Așa să fie. Așa. Bună ziua, Serafim, vreau să transmit o mulțumire din suflet pentru cea mai bună prietenă de serviciu, Daniela Ierimciuc, din satul Grigorești, raionul Sâncerei. Draga mea, tu ești sprijinul și ajutorul meu, am găsit aceeași limbă comună cu tine. Mă bucur că ești colega și prietena mea. Mesajul vine cu mult drag din partea Cristinei. Mă rog plăieșilor să difuzați piesa Prietena mea. Ziua bună!
4: Bună ziua, dragă Serafim! Vă sună doamna Vasilianu de la Cahul. Astăzi, 3 octombrie, sora noastră din satul Cana Veche, Cahul, poștarul Maria, împlinește o vârstă frumoasă de 73 de ani. Noi, cei 7 frați, îi dorim multă, multă sănătate, bucurie de la copii și de la nepoței. Și melodia cadou de Valentină Ciurcă, Omul e că n-ai de toate. Vă mulțumesc frumos și o zi bună.
0: Și noi vă mulțumim, toate bune.
4: La revedere,
0: prieteni, urmează Lenuța Gheorghiță și piesa Viața.

0: Despre ce este Škoda Kodiaq? Despre spațiu pentru 7 pasageri, infotainment de 10 inch și Smart Link Wireless, Front Assist și Lane Assist, calitatea materialelor pe care o savurezi. Škoda Kodiaq e despre tine și acum e de la 26.800 euro.
1: Škoda.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Viorica Ciuvotaru și piesa scumpă-i floarea tinereții a fost pe undele Fly-ului. Prieten, trebuie să punem punctul rei cu dedicații, dar încă nu mi-au rămas bun de la voi. Dacă nu ați reușit să ne contactați la 0900 327 229, o puteți face la ora 17. Iar până atunci, echipa noastră a pregătit pentru domniile voastre multă muzică bună.

Dragii mei, ne aflăm ora cu melodii de odinioară, așa că întoarcem fila amintirilor prin cântece nostalgice. Și timpul își are sonoritatea sa, așa că facem o călătorie în trecut, acolo unde sufletul este mereu tânăr. Iar noi continuăm să oscilăm între dans și artă, creație și talent. Vă îndemn să căutați un strop de fericire în amintirile tinereții și nu uitați că tot timpul avem sufletul tânăr. Fiecare clipă poartă în ea o valoare de mister și o față de eternă tinerețe. Fiecare zi este o șansă să devenim mai buni. Trăiți-vă clipa frumos, cu inima și sufletul.

0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 1 octombrie, Silver Crest friteoză cu aer cald 1999 de lei. Și Hard Rock, tigaie, diverse sortimente de la 159 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

prieteni, bine v-am găsit pe plaiul sufletului. Alături de voi sunt eu, Serafim, și continui să-mi ascult misterioasele ondulații ale inimii pentru a vă face ziua mai minunată. Ne aflăm în ora cu melodii din zilele noastre și continuăm să vorbim în limba pasiunii, adică să ascultăm cele mai actuale piese. Pe undele plaiului, melodiile se transformă într-un grai al sufletului, dar și un dans al inimii. Muzica este o lege morală. Ea dă suflet universului, aripi gândirii și farmec tinereții. Ea este esența ordinii, înălțând sufletul către tot ce este bun, drept și frumos. Cântecile ne fac contemporani cu eternitatea. Muzica este vibrația iubirii pe înțelesul fiecărei inimi. Deci o vă îndemn să nu vă ascundeți emoțiile și să dați radioul mai tare. Așa că lăsați muzica să vorbească de la sine. În scurt timp dialogăm cu octombrie. Rămâneți aproape pentru că vin cu prognoza meteo.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 6 octombrie. Carmez, cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Step, ciocolată sortiment divers, 80 de grame la doar 10,95. Omo, detergent capsule, 42 de bucăți la doar 94,95. Chip Market, doar prețuri mici.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Meteorologii au emis cod galben de înghețuri pentru nordul și centrul țării, astfel în orele nocturne și ale dimineții, izolat în aer liber și la suprafața solului se prevăd înghețuri cu intensitatea de minus 2, minus 1 grad. La Briceni, Soroca și Bălți, termometrele indică 21 de grade, la Chișinău și Ungheni sunt 20, iar la Leova, Cahul și Comrat vor fi 22 de grade. Mâine cerul va fi variabil, iar termometrele nu vor depăși 25 de grade. Acestea au fost datele meteo. Să aveți doar precipitații de fericire!

Republica Moldova a stabilit un nou record Guinness World Records. Sute de persoane s-au unit astăzi în piața Marii Adunări Naționale din Chișinău pentru a forma cea mai mare imagine umană a unei vițe de vie. Cu alte cuvinte, oamenii s-au adunat unul lângă altul în haine de culori diferite, astfel încât de sus să se vadă o viță de vie. Performanța a fost omologată oficial chiar în prima zi a celei de-a 25-a ediție aniversare a Zilei Naționale a Vinului. Participanții au format o structură compactă cu o lungime de aproape 50 de metri, respectând o schiță pregătită și aprobată în prealabil. Imaginea a reprodus elementele specifice unei vițe de vie, rădăcinele, tulpina și ramurile, frunzele și ciorchinii de struguri. Rădăcina viței a fost orientată spre Arcul de Triunf. La realizarea recordului au participat între 500 și peste 700 de persoane, potrivit informațiilor oficiale. Performanța a fost monitorizată și certificată la fața locului de Pravin Patel, adjugător oficial Guinness World Records, prezent la Chișinău.

0: liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună, domnule Serafim, bună să vă fie minunat.
1: Bună ziua, Bade Pavel, bucuros să vă aud.
0: Băiatul nostru, eu doresc, domnul Serafim, să-l fericit și eu pe domnul Gheorghe de la Hâșdieni, Glodieni, cu ziua vinului. Îi doresc sănătate și cântcu de la Nicolae Solac, turnați vin și dați găluște. O seară bună, mulțumesc, sănătate vă doresc.
1: Cu mare drag difuzăm piesa, mersi foarte mult, pace și bunăstare și o mână caldă cu respect.
0: Mulțumesc asemenea!
1: Bună ziua, Serafim, vreau să ascult melodia Noroace Câine Pribeac de Silvia Zagoreanu. Le doresc multă sănătate la toți.

0: o să mai caut.
1: Dacă așa. Nu, caut așa o melodie care...
0: Bine, o melodie despre inimă, cred.
1: Aia, până nu mai e o inimă, nu e interesant, o trebuie. Da, asta e slăbiciunea mea. Așa că eu sunt de acord.
0: Eu mă bucur că am ajuns la consens, da. Mersi foarte mult și numai bine.
1: Uite, pădurea e pădure... Ascultăm inima.
0: Da.
1: Cine mai spune.
0: Mersi frumos.
1: Zalai.
0: Toate bune. Așa. Salutare, Serafim, vreau să difuzați piesa Acasă de Smiley pentru toți studenții. Vă mulțumesc plăieșilor pentru emisiunea. Semnează doamna Veronica Gurdila. Ziua bună!
2: Bună seara, domnule! Sărăfim, domnul Sărăfim, bună seara!
0: Bună să vă fie inima, vă ascultăm!
2: Parcă mă taie, dar vă dă domnul sănătate, asta Nicolae, de la Drochea vă sună.
0: Pare bine, domnul Nicolae.
2: E, aș vrea să fac o felicitare pentru domnul Nicolae Rotu.
0: Așa.
2: Și doresc sănătate, mult, mult ani înainte, cu vârsta de 70 de ani, și serve numai bine, tot bine de lume, și ne dorim noi pentru noi, să dea Domnul Sfântul Dumnezeu.
0: Așa să fie.
2: Și aș mai vrea că fie un compliment cu domnul Nicolae Ciobănelu, îi spune cu o jucare în familie. Apoi dacă spui ce bănier, lumea îl știe și dorim să atați o melodie, să asculte melodie pentru domnul Nicolae, adică am doiesc Nicolae. E la Stălceni, acel domnul Nicolae e omageat din Stălceni.
0: Așa.
2: Și dorim să fii sănătoși mult, mult ani înainte.
0: Bine, melodia?
2: Vă mult. Da, melodia am vrut astea de doamna vecinul Nicolae.
0: La vecinul meu?
2: Nicolae, da.
0: Așa, bine, o să difuzăm o piesă despre vecin. A, tu în Arsenie. Bine, o să difuzăm.
2: Hai vă rog,
0: mersi frumos.
2: De bună sănătate,
0: multă. Așa să fie. Multă sănătate și dumneavoastră. Pace și bunăstare. Mersi frumos. Bună ziua, Serafim. Prin intermediul dumneavoastră doresc să salut, să ascult cântecul fetițele mele de anișoara Barbu. Le duc dorul fetițelor mele Tatiana și Raisa Ieșanu. În curând o să ne vedem, semnează doamna Ifrosenea Ieșanu din satul 2, Raionul Cahul. Vă mulțumesc plăieșilor pentru emisiunea. Să aveți o zi frumoasă mai departe. Ziua bună!
3: Bună seara!
0: Bună seara, doamna Zinaida!
3: Mă simt neîmpăcată. Am uitat pe bunica Vera. Îi transmit cele mai calde salutări și mulțumiri din suflet. Am vorbit aseară cu dânsa și eu scăpat din listă. Te rog pentru dânsa personal, caut melodie din... Păi, doamne, ce înseamnă că mănânci puțin nebrândă? Cum îi zice? Ștefan Elbelei, a mamei rugăciuni.
0: Așa, o să difuzăm.
3: Și încă două minute îmi acordați, poate nu, poate una. Îi mulțumesc domnului care m-a felicitat, nu l-am cunoscut, îi mulțumesc din suflet pentru melodii. Lui doamna Serafima, din Drochea, mulțumesc din suflet o melodie, dacă o să ai loc, cum zice doamna Maria, după 6. S-o pui cât are neplăcut. Păi ce găseu eu pe internet? Mulțumesc din suflet, dar eu sunt născut data de 2 1957. Nu 3, nu știu și eu s-o cutite că 3. Sănătate, dragii mei. Mulțumesc din suflet. Doamne Zinaida de la Pârliță pentru melodie. Mulțumesc că am ascultat-o cu soțul împreună. Și știți că acolo e inclusă viața noastră. Sănătate, cu Doamne ajută și la toți. Mulțumesc din suflet și cu Doamne ajută în toate. Cu o sâmbătă, o binecuvântat și duminică la fel.
0: Da, pe final o să

0: precizează melodia.
1: Care?
0: Care o difuzăm...
1: Viorica Ciubotaru.
0: Așa, da.
1: Care e doamna Serafimă, tare mi-a plăcut. Tare.
0: Tot aceeași melodie. Am înțeles,
1: Da, pentru bunica Vera te rog. Am mami rugăciuni de ștepădel bilei.
0: Da.
1: Sănătate cu doamne Iisus și plecăciuni părinților.
0: Mersi.
1: Te cuprind. Pa.
0: Pa. Așa, bună ziua, Serafim, vă rog să difuzați cântecul care a fost difuzat vineri la ora 13:30. Vă mulțumesc plăieșilor pentru emisiune, semnează doamna Tamara Moisiuc.

0: Ziua bună! Sunteți în emisia directă, da? Ziua bună!
1: Bună ziua!
0: Vă ascultăm!
1: Mă numesc Tamara Rotar din Ciciulea Glodieni.
0: Așa.
1: Aș vrea să-mi felicit nepoțelul cu ziua de naștere, că azi e ziua lui. Și împlinește 3 anișori.
0: Mulți înainte!
1: Se numește Budugan Matei din satul Mărândeni. Bunica îi dorește multă, multă sănătate, multă bucurie, multă fericire. Să fie ascultător, să crească mare, să fie ajutor la părinți. Să bunul Dumnezeu să-l aibă în pază. Să, la felicitare se arătură bunica Tamara și nanul Andrei. Și dorim pentru dânsul cânticul Am și eu un nepoțel, de Mihai Ciobanu.
0: Așa, cu drag o să difuzăm piesa. Mersi foarte mult. Pace și bună stare.
1: La revedere și o zi bună dumneavoastră și mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Cu tot dragul. Sănătate.
1: Da.

0: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16.880. Gili.md.
1: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ISEI 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ISEI 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
4: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Luni. Muncă. Întâlniri. Și iar muncă. Bine când este o mașină care rezolvă probleme. Renault Megane Sedan, cutia automată, 15.880 de euro. Exact ce trebuie. DAC Hermes, Petrican 17.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
2: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate.

0: 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Skoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart. Cu camera parcare și infotainment 10 inch. Sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Skoda Kodiaq. De la 26.800 euro.
2: Skoda.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Smiley și piesa Acasă a fost pe undele plaiului. Am primit câteva mesaje. Bună ziua, Serafim, pentru Rita din Dâncenci și fica ei, Aurelia. Vă rog să difuzați melodia de Silvia Zagoreanu pe Om cine îmbătrânește. Le doresc sănătate și liniște, o noapte binecuvântată la toți radioascultătorii. Vă mulțumesc plăieșilor pentru emisiune, semnează doamna Zinaida de la Soroca. Bună ziua, Serafim, mă numesc Mihail Răileanu și vreau să-mi felicit cu mătrul Ivan Iurchevici cu ocazia zilei de naștere. Dorim multă sănătate, clipe plăcută și răbdare în viață. La felicitare se alătură copiii Victoria, Ana și feciorul Nicolae. Scumpul nostru, te iubim enorm, solicităm cântecul de acord, tu ești soarele meu. Prieteni, doresc să mai vorbesc cu voi, dar trebuie să punem punctul orei cu dedicații. Vă mulțumesc pentru că am fost onorat să vă deschid sufletele și inimile. Vin cu cele mai sincere felicitări pentru cei care sunt omageați. Să rămâneți mereu sănătoși și cu bună dispoziție. Cu drag de voi, microfonul a fost însuflețit de bunul vostru prieten, Serafim Gangan. Vă doresc clipe liniștite alături de cei dragi. Nu uitați că fericirea vine din faptele noastre. O noapte cu pace să aveți!

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8/4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.

0: Cu siguranță știți și de Škoda Kodiaq, despre sistemele de asistență și Smart Link Wireless și despre calitate pe care o simți, despre interiorul cu 7 locuri. Dar probabil nu ați știut că Škoda Kodiaq e disponibil de la 26.800 euro. Škoda. În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005. Renault Megane. Un nume cunoscut, nu-i așa? Iar acum, ține minte și prețul special, 15.880 de euro. Renault Megane Sedan, cutie automată, o legendă la un preț special. Dacia Hermes, Petrican 17.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi, te sună pentru un credit. Mâine, pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
2: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
4: Sunt mașini care nu mai au nevoie de prezentare. Renault Megane, model legendar, sedan, cutie automată, echipare excelentă. Iar acum, la un preț special, doar 15.880 de euro. Renault Megane, exact ce-ți trebuie. Dacia Hermes, Petrican 17.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
2: Skoda Kodiaq e mai aproape. E de la 26.800 euro. Cu garanție extinse și în echipare smart, cu camera parcare și infotainment 10 inch, sistem de navigare și asistență în trafic. Dar cel mai important, cu calitate europeană verificată. Skoda Kodiaq. De la 26.800 euro.
3: Skoda.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Electricitate.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8/4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri.

0: publicitate. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună! Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Eu te-am pictat cu sărutări de atâta ori, dar nu știam că atât de mult te voi iubi. Voi inventa un univers plin de culori.

ce argilă.

în clipa asta sfântă, în pană tace versul, în clipa asta sfântă.

Se aude cum pământul necuntem se rotește. Mai bine o rege, Doamne, dintr-unul lui să cadă decât un prunc din leagă.

peste rochia ta roșie. Plouă peste tot ce crede despre asta oș. Plouă peste daci și plouă peste Porsche. Plouă peste umerii tăi atât de frumoși. Plouă peste mine și ploaia mă spală. Plouă peste noi, plouă în rafale. Plouă ca ultima oară și cad petale. Tot ce vreau e să fiu în gândurile tale, gândurile tale. Și câteodată cât mă târzi, tu lasă-mă să uit câte știu. Pe bulevardul pozitiv.

0: restul lunii. Dileru facă dilibei, iată așa, și la joc tot oi vini, numai așa, iar așa.
1: Radio Play.